Ningisala Reote Igor solo akona lango menachin zeso l'intention na bonga pokoti mini kobela place kwa kina pokoti cité assignée na divacati fondola a debak sikina kwa ndo kwa ngiki kiri kitonso na yakasa si wanka na pika 11 na lingo na legati shogi to kwaso aba asongla si wati bombari brianga na ipi.

0: ti ala lingbi ti kiri tënë na ala pulili.
1: Ala tokua ahunda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10, walanga na ndo WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58, walanga na ndo banda tere Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
0: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyonga sangu.
1: Stop Atene, mbeni pialo si dafono nonde Keluka, mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.